0: Dieu m'a appelé pour y aller. Il y a des masses de nouvelles fois, il y a une radio nationale catholique.
1: Arba lana elan bal fonim
0: amen inte buti rokal bu to re mbase to yidi ye yule mbase le yule mbi yule mbi no kwa fo no ko do re to mbase le ro bu fa mane yule mbi rokal bu kala kwa da ma mane ti mo bi le ben na mane bi fa da alors laisser se pone mo mo la bo la nyati le ro yu fa le no chino fo re makamo jum ko nyati
1: le le mcho makpane ante lo mel woju on Amo tutrum, amo ukam, amo abolem, lebwe fatabo melbe mwomlae, e na ore tase mel woju on, obro mo buku mari nam, lakpa na mwene fen, le ne from makpene, emba fo goni nyati ya ruti fotomen.
0: Lebwe vite mwena mwene mwene nyati kabu kure, le kwa tefe, te te vite mwene kwa zobu.
1: Amane na mwene, ona nyan jan nam kwenkwe mte, jan nisyon, e di mwene bransa e nombu. Be anyeti abrona yonyum. Nakalo ni agbara be mlepe. Jezu nakajwa mwige popone lo. Babwe biene eyofu. Onubo eyofu iniya. Eko mwebye. Enebye nelie mene. Omene e. Babwe biene eyofu. Ono ekpese. Ono iyu. Eko mwebye. Enebye nelie mene. Omene e. Ma bwe ne echo emene briti ebe da le opo mugi be na oju owoju le fi abie ene bie na le emene e besake bwe bie ne echo emene briti e da epo mugi ele fene lo mo buku eke ene bie ni hin kwa ene boni gudugudu ambe neni po no kwa eno munim babwe biene isike mu ene nunu ngbate ene biene alobo ni isike mbuo ane ne isike omubuo onunu ngbate be fatan la alo emene ni isike mu ane ni isike ofupo ene eka ibu emene amane biye iho nungba nifini ofu pweke beni sikebie beni alo enebie nihi oguro bwene le ofu pwene oguro babwe bieni isike kwa bwene le sese po ene idi juma sese mwe enebie nil alo nihi oguro ene sese ni oguro eseke ji kwa bwe bieni isike nyati en kwa en le ofupo eto ni mindi kwa kunonono kwa kwa suwa bu en le alo ni he owuro namu en le ofupo en owuro en le mbuafo bu en mbo okomu uvu ale sige noto ele tekrele mindi kwa kunocho ono ben le alo enebie ni he owuro en okomu uvu na ule taasema kamu june felo kwa kwa suwa bu enene owurobie boni tobolel gudugudu

Enja lebo, honya bi wunyo. Miane ya tokon, unye bile mi yibo chongo. Emi kwa loko, unye bile mi yibo chongo. Emi kwa heon, unye bile mi yibo chongo. Miami kwa yoko, lebe yoroba, unye bile mi yibo chongo. Gwombi kwa pe, bitese nye bida, lebe yibo chongo, bo chongo, jikale honya bi wunyo. Mama, miaseti sekewe, le bin, henene, honja bonja zono, le honya, bile ango walo gwen, jikale bonya on he, minisi, ahon ya, hae mwote kany, hae mwote kany ye jina, le, yi jina nga walo ton, an e, mikare ka, le, ka mkoro mtio, ahon ja zono wende, mwa mwa pesi yon, le mdiri, le mtio le yaro, le yaro, a fin hon ya le, bonya on bochongo le minisi le, ahene mene banja zono wende hon pesi ho, ami ama ya le zem, amote kany ya le zele, ye jini nga to adriya biri. A kopay soko. Yu soko be ye. Yure. Le kwele le kwe. Ne. Ha van blay. Mon jazono mo hon zay. Le a bon yon bo chongo. Hin he minisi. Sko ako hon bay. Wazongo ako hon bay. Aha ha hon zay in jazono eni. Bibi soko bre in jazono en. Lon bobi le bi ma. Le pepara yago bi yu mna se bachongo jiskri bachongo lako. Nne hanchon da. Nne hanchon. Mete sen hiyo bi. Le bi ma le se ponko le ponko pe. Le hanchi le ho bobi. Le yara chongore. Le yara zo. Le pepara yu le mni jizi ho. Mete sen hiyo bi. Le bi ma le se tekere. Le bi ma le se lipgere. Le bi ma le se yugere. Le bi ma le se limfigere le bi man leze dikodgere le bi man leze nkonkere le bi man leze akko ngompe erepo le ma le yibo chongo guso bre e debisa tukwi le mi ma dale yego le nyambigo bialo